0: kommun som Damanbiken. Radio kommun, Olsnes, Vrooit.
1: Radio voor de echte Ajoenen.